هەموو شتێک ئەندازی هەیە بۆ ئەوەی بزانن ئەفسەری پۆلیس بۆچی وا توندم لەگەڵ دووە پێویستە کەمێک بارودۆخی خۆمتان بۆ باس بکەم پانتۆڵێکم لەپێدا بوو کە زۆر فراوان بوو پالتۆیەکیشم لەبەردا بوو قۆڵەکانی ئەوەندە درێژ بوون سەردەستەکانیم نوشتاندبۆوە کراسەکەم کە ڕۆژێک لە ڕۆژان سپی بوو لەبەر چڵک و چەپەڵ ڕەنگی قاوەیی گرتبوو سەریشم لە بندە تاشرابوو قسەی خۆمان بێ لە ئەدەمیزادی ئەم سەردەما نەدەچووم سەر و سەکوتی زیندانیەکیش لەوە باشتر نابێ نردیانم بۆ لێکۆڵینەوە لێکۆڵەر پرسی پیاوکوژی وتم نەخێر جەناب وتی تریاک فرۆشی وتم نەخێر ئەم جارە پرسی ئەی دزیت دیسان وتم نەخێر لەوەی کە هیچ کام لەو تاوانانەم نەکردبوو تووڕە بوو هەتا هێزی لەبەردا بوو نەڕاندی وتی ئەدی چ ژەهرەمارێکی هەرچی کردم و هێنام لە ڕوم نەهات بڵێم نووسەرم ئەخر سەر و سەکوتم بۆ نووسەر نەدەبوو وتم لە فایلەکەمدا نووسراوە لێکۆڵەر چاوێکی بە فایلەکەدا خشاند و جەڕدێکی بۆ ڕاکێشام و وتی قوڕم ساخ تۆ حەقی ئەم جۆرە کارانەت چییە حەوسەڵەم نەبوو جوابی بدەمەوە لێکۆڵەر بە مەئمورێک کە لە نزیک دەرگاکەوە وەستا بوو دەستوریدا کە من بخەنە بەندینخانەوە کە لە پشان لە دەست دەرهێنام و نردیان ما ژوورەوە

0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش خۆشحاڵم جارێکتر لەگەڵ ئێوەی بەڕێزشا دەبم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ. ئەم بەرنامی ئەم جارەمان گفتوگۆکردنە لەسەر پرسێکی زۆر گرنگ کە هیچ ڕۆڵی بنیادی کەلتوریە لە دروستکردنی سەرکردەی لاودا بە میوانداری زۆر بەڕێز جەوانمەرد عەبدوڕەحمان شارەزا لە بواری پەروەردە زۆر زۆر بەخێر بێی خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی بێگومان پرسی کەلتور و ڕۆڵی لە بنیاددانانی کەسایەتی بەتایبێت لە ناو لاواندا لە پرۆسی سەرکردایەتی کردنە ڕۆڵێکی ئێزگار گرنگە. بۆیە ئێمە ئەمانەی ئەمڕۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسە تایبەتە بکەین و وەسەرەتا هەم بە خێراتن تەکەین و هەمیش لەو پرسیارە و دەست پێکەین کە پێناسیەکی سەرەتاییمان بۆ بکەی دەربارەی کەلتور ئایا کەلتور چییە؟
1: ئە زۆر سپاس بۆ جەناب تەن و بۆ تەلۆزیۆنی خاکیش. بەو پێوەری کە من ئەزموونەکەم کە هەروەکو جەناب تان ئاماژەتان پێکرد زیاتر بواری پەروەردەیە لەو شوارچەوەیە ڕەنگە تاستێکی زۆر دیگایکی پەروەردەی بەسەر وەڵامەکانی مندا زاڵ بێت. لە بەشێکی ئەو پێناسانەی کە کراون لە دیدگای جیاوازەوە بابەتی کەلتور بابەتێکی زۆر زیندوو تەنها لە چوارچەوەی مێژوویان نیە. هەر ئەم گفتوگۆی کە ئیسامە لێرە دانیشتوین بابەتێکی کەلتوری بەسەری ئازاڵە. کەلتور پێمانەڵێ کە لەکوێ زۆر جار ئەگرین لەکوێ پێکەنین. کەلتور پێمانەڵێت کە ئێمە چۆن ڕێککەوتنە کۆمەڵاتەکانمان نەتوانین پیادە بکەین، چۆن نەتوانین کۆمەڵێک پرس هەیە بەدەمەوەی بچین، چۆن نەتوانین گفتوگۆی لەسەرکەین و هەتا دوایی و شتێکە کە ئەمە نەوە بنەوە گۆشیەکات و جڵەوە تاتە دەز ئەو کەسانی کە بڕیار وایە هەنگاو بنین لە داهاتوویە. بەگشتی ئەو دیدگایە لەسەرەوەی کە کەلتور بەستێنێکی تا چەند زیندوە زیندونیە هەموو پێناسەکانی بە بڵین ڕاستی ئێستاش کۆمەڵگەش لەسەرەوەیە هاوڕایە کە بابەتێکی زۆر زیندووە لەسەرەوەی کە ئەکرێت گۆڕانکاری بەسەرە بکات، بەڵام ئەوەی کە لە خانەیەکی مێژوویە بمێنێتەوە و بەجێ بهێڵدرێت ئەمە کارێکی زۆر زۆر ئەستەمە.
0: بەڵێ کاتە توێن بڵین کەلتور پرۆسەیەکی درێژخایەنەوە و بپێ قۆناو گۆڕانکاری بەسەراێت.
1: ئەتوانین وکۆنای لەبین کە کەلتور کارگەیەکە، کارگەیەکی بەردەوامە لە ناو ژیانە کە تاک مەگەرەوەی کە بڕیار بدات بەشداری جواکی نەبێت لە ناو کۆمەڵگەیان نەبێت لە ناو لە چیایەکە لە شوێنێکی دوورەدەستا بژیت، ئەگەرنا بە هەموو ئەگەرێکەوە دیسانە و ڕێەچێتەوە ناو چارچەوەی کەلتورە کە کارگەیەکە کۆمەڵک نەخشەی بۆ دیزینەکات بۆ داهتووە، نەخشەی ڕفتاری، نەخشەی بەشداری، نەخشەی تەنانەت ئامانج و هەر پرسێکە ئەوێت ڕۆڵی تیابجێڕێت.
0: کەواتاتوانین بڵین کەلتور ڕۆڵی هەیە لە چۆنێتی بنیاددانانی تاک لە ناو کۆمەڵگایە بە هۆکاری ئەوی کە هەموو ئەو دیاردانی کە ئەچێتە چارچەوەی کەلتور وەکو زمان وەکو دابوونەری دۆکو هەسوکەوتەکانمان تەنند هوەر و هەموو ئەوشتانی کە پەیوەندی بە ژیان و ڕۆژانی مرۆڤەوە هەیە لە ناو کۆمەڵگایە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر دروستکردنی بنیاتی کەسایەتی لە ناو کۆمەڵگایە.
1: بەڵێ، هەروکو ئاماژەم پێدا تاکە لە ناو خێزانەوە وردەورە سەر هەڵەدا خێزان بە شانەیەکی زۆر زۆر سەرەکی کەلتور پێناساکرێت کە بەشێکی یەکجار زۆری شتەکانە گوازێتەوە. پەیوەندی خوشک و برا، پەیوەندی دایک و باوک، پەیوەندی خزمایەتی دیکەیە لەگەڵ کۆڵان، لەگەڵ هەتا مامۆستا و هەتا مامۆستای ئاین و هەتا کەسی دیکەیە. ئێمە هەمیشە لە بواری پەروەردەیە کە ئیشمان کردووە لەگەڵ بەشێکی زۆری و گەنجانەیە سێرەمان خستتە سەر و بوارەی کە چەندە ئەو ژینگەی کە ناو مالە ناوە کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی تاکێکدا و بەچێ مۆدلێک. بەشێکی زۆری ئەو کەسانی کە کارمان کردووە لە بەتابەت لە بواری ڕاهێزانی توانادا بۆی ڕۆڵێکی تازە بژێڕن بۆی دەروازەیەکی نوێ بەڕواندا بێتەوە پشتیان بە کۆمەڵێک بنەما بەستووە کە پێشتر لە ناو کەلتوری ئەمە بوونی نەبووە و لە ئێستادا هەندێک جار هەیە کاریگەریکی نەرێنیشی هەیە بۆ نمونەوەی کە بیانەوێت گشتانێک بکەن سەبارەت بە ئەوەی کورد هەروایە یان هەروا بێت یان هەر شتێکی دیکەیە. ئەم گفتوگوانە با بڵین خاڵێک یەچێتەوە ناو بواری کۆمەڵناسیە کە لەوێ ئەڵێت زۆر جار مرۆڤ کە بێدەرەتان ئەمێنێتەوە بۆ خۆپارێزی ناچارە پەنا بۆ هەندێک شت ببات. ئەگەر بۆ دە ساڵ پازدە ساڵ بێ زۆر کێشەیەک نییە، بەڵام کە سەدان ساڵ بخایەنێت وردە وردە چەندین جار دووبارە ببێتەوە ئەبێ بە کەلتور، ئەبێ بە خوو، ئەبێ بە کۆمەڵێک ڕەفتار و ئەوانەیە. لبروا ام بين اساني كيسه باردوخي ايماتياتي لا دتوان بلن بشواز دشتكي على روشلاتي ناوراس اتواني زور بجواني بيناسي ومن بداتيك ايا كلتور رولي هي لدروس كني سركرداي يانا اگر سيري جينغي خيزام كين تنانت سيري جينغي بواري پروردب كين لناو كتابخانه كان ناو زانكانشا پرسيار مان بو دروس بيت كا جينغي خيزان ابي چون بيت كا سركرداكه دروس كات سركرد لاو كا دروس كا جينغي زانكو ابي چون بيت ایا ام کسا با پروسی که لیکوالینو و فیربونو پرسیارو رخنه اروات یان با پروسی که ملکش کردن و سلماندن و سپندن اروات چون که لهر دوبارش اگری هی بی که با سر کرده بلام جوازی دو سر کرده هی سر کرده که رولی سر کرده اجارت شتی که راستقینه نیا باید پشکوی که سر کرده اتیا لو مسئله بگران لو بابتانه اما بطاعتی بمارون با تو که مسئله کلتور رگه که زور زور قولی پیکنانی دهاتو کسکه وکو مسئله سرکرداتیشا اما لا هیچ توی جینوی که بو من در نکوتو که گنجی کرد توانه سرکرداتی کرنی نیا در توانیم بلین ازمونی زوری حرمی کردستان، عراق، اغلاتانی دراسش پیشنگ ده و که کردکان رولی زور زور دیاری کراو زور دابریان هبو لدیاری کرنی ده سالاتی اغلاتانی دیکه لدورو برا بلام که دیت سر اوی که ایم خومن چیب کن لدورو برا اما بپرسیار که پی موا به پیوندی به شوازی کلتور لناو خیزانه که ایم
0: بله بگو من که حتی تو این بلین پرورده لناو خیزانه رولی گوری هی لدروس کردنی لاوی سر کرده یعنی اما پیوندی به لانه کمالایتی که هی که حتی صد لسنده بله. اگر وای بیر بکنه و باشه ایم بیر لوا کنو که خیزان لناو خیزان ده همون خیزانه خوانی دابونری تو خویدی یعنی همون کمالگاه خوان دابونریتی خویتی کاریگری دابونریت اوی که جناب باسی که بدرجه صدان سال که لناو خیزانی کرده کوبوت و دروز بود به همون راهنده درونی و کمالایتی کنه چون که ملاد من نچه ام نوچه ایم چندین جاره من باز کرده نوچه یکی بردوام لملبلانی جنگ کنده بود و ایم لم نیوانه ده همیشه قربانی راست و خو یا خود قربانی کمی ام جنگانه بون هم اونده بیرمن لای معنو برنگ اونده بیرمن لای پرپدانی کلتوری و بابت کمالایتی و زهدکان نبو به آیا ام روداو میجویانه یا خود ام بسرحات میجویانه که قناق با قناق ام پیاتی پرویوین کاریگری راست و خوی دروس کرده تسر اوی که آیا بتوانی رنگدانوی هبلنو خزانه کن با دروس کردنی لایوی سر کرده
1: بدل نیاوه زور زور رولی هیا پیش اوی بیمه ایره درفته که بو که کمالگ بچمنه و کمالگ لپاری که پیوندی به مسئله میجو کمالاسی و نریته و هیا لمچوار چه ویا شتی که زور بابلین کمالگ اماجه دروز بو که او پرسیاره بکن بو چی هر کردو باری که تو اله تنها چیا کان دوستی امنا لبر چشتی کوایا لچویا سودی لم لچیا کان بینی وکا هر بوی آیا تنها شاری کردوا یان پرسی دیکایا که کمال خاله که دیتوا اللہ لبروی که اما کمتر پشتمن بشاری گوره بستو لبروی چی کاتی که توشی روداوی زور نخوش بوینا اوی که لناو دشتکیا لناو شارکا نتیا چو اوی دیکا مو پنای بو شخکانا برگوا لبر او زانیو تی که ما چند جاره که دیگه دوباره بیتوا لبر او زیادتر ام ایدیایی که سپی من وایا تنها چیا کن دوستی امنا شتی که زاله بسر امیا بلام کمال گرانکاری لم چند سال را بردیا روی دابوهی بزاوی جواز لکردستانه و که ابینین کسایتی کردوانیوان رولی سرکرداتی بجارن حمله نواندی جیهانی ها همو که دیبلوماتیک همو که کسانی که بتوانن نونریاتی که جاواستر لو پرسیاب کن بوی من لطورکی او در نکو ما ویستم هلک بنوی او میجو و درو ناسی و کلتوری عبینم اوی که سرچاوه اگریت و بابلین تاک خریک نونریاتی که خوی پشانه داد لنو خیزانه که اک سرچاوه اگریت و وکو جنابیشتان اماجه تام پیه کرد بتایبت بونو لباشوری کردستانه لازمونی چنده رابردو خزانی کلواری ام درفتی نبو که چوارچوی که زنستی را چاب کد با وی پشانی بده چون منالا که اتوانید سرکرداتی بگیرد از تو چون که که رنگ بوده که واقعی قرز بوده تیبگات که تاچه استگه توانه بر پسر تیب ده تمنال لبروی خومت معنی درست به لبروی پرسی خومت معنی تاوریک یک جار گرینگ با سر کرده ایتی با بریاردن لو پرسانه لبروی ببوچونی من استا او بابتانی که هیا به تیبت مسئلی پروردی خیزانی ها بربسته که درست کردوا بونمون اگر او کچم که دیاری کردم من بوده تاشم رنگ استایش تکیام لخال نبی بلام، ابینی که لپیوندی خیزان ولگال منال و رود کپی اجات، گنجان رویان لدولانه یان یاخی کی به آمانج سرجر سرحال دا، یان تاکی کی گوشگیر سرحال دا. اما لبروی که آم منالا تنها لروی جینواری و تنها لروی بیولوژی و برهمی دایکو باکیا، لروی امتور کلتوری که بیاید و نهگ با منالا که درس کرد. برهمی اوشتنیه چون دکو واقعه بو خوی برهمی اوشتنیه و ام آلو گورش که چون فرخوازک بتوانه سردمیانه بیرکاتا و گنجک چون بتوانه سردمیانه بیرکاتا و به دزگرتین به کمالا کلتوی خوی ام هلاونا او پیوندی نیا پچراوا
0: بله بگو من اوه به کارکردنی ازگر زوری اوه من امی او بپرسم که جوان مرد چون اتوانین ام پرسگرنگه یا خود امبابتی که سر جناب آماجت بکرد لنا و خزانه کنه هوشیاری یک دروز بکری بایی که بتواندری او بستالک بشکندری
1: بله وشی بستالکم زور حزلی وشی که زور جوانه بله هم هر وحش رگم دوخه به رنگ و باشترین وشی بید که با بستالک این آماجه پی بکن پی موه به کلیلی ام قفل زور زور بهیزه لدست پرورده دایا جا چلا ناو خیزان بید، چلا ناو سیستمی کارگیری دامزراوی که وکو وزارتی پروردهان خوینی بالا بید. چون که ام بابتا لناو، چون که باسی کمالایتی بونه که این باسی بشداریه، باسی رولا. اویه که گنجک چون لناو کمالگه ها سیره کرید. لبروی اگر اما بزنین چون سیره کرید، چون متمانه پیه که این او که اتی رنگ رولا که زور جواستر بید. و امج رولی پرورده که دیسانه و پیشانی بدد، ام کرانه وی جهان بروی گنجی کرده بچه چاک سیری بکد چون که ام کلتوری که وکوت من بابلنی اوشتی که ما به کلتور پیناسه یکین چاول که گنج پی سیری خوی که و پی سیری جهانی شکد جاگه پرورده سکوتی نو بلوی که چون چاول که زور باشی کلتوری روز کد رنگ نامبونه که زور بال بسر گنجا که اب کشد لوی عدی سانوده چه تو سر او تون در جوی که بینی در کبا و منالا که زور زر جو روست بید. بلا من پیم آیا ابل پروره روست که این پرورش به تگیشتن لو بابتی که پیناسی کلتوری کردی بکتا و کلتوری که زور بابلین آمانج دار که چم که وحی تیایا جیهان نتوانی سودی لیو بینید. بونمونا همیشه که قصه اکین لبواری پرورده ها الان کلتوری هروزی لنا و کمالگی کردی ها که ما چینی ارمت با خانو دروس کردن یک با برهمی که کشتوکال ارمتی دروسی که من دین اما توانی زور چهره سری قیرانی جیهام کرد لکو ملک بوارا کلتوری دیبلوماسی و بخیراتنی میوان و بالویز و اوانه یعنی زور شوینا تنها پروتوکول که زور روش که کمال رکوتنی سرکاغذا بلام لجیانی راستینی کردواری لگوندکانی امه لنو خیزانکانی امه دل کراوی یک مهربان یک خانخوی که زور زور جوازا جا به تگیشتن لن پرسانه ها که لقلائی تگیشنی کردواری دایا کمالک شارزا رنگ بکونه سر توی جینوی که زور باش با سودور گرتن لو ایتر ببیتا پروگرام بو خویندن
0: بیوگو من
1: لوکو چونه سبابه تکیه بنایی پیما به بها کمالایتی کنم
0: بها کمالایتی کنم
1: اکره ما زور گرنگی بو بدین یاد و بکین که منالی کرد یا گنجی کرد ل کردستان و ل خولای کردی و سری جهان کرد نقل جهان و بتو سر کردستان چون لو برآورده کردینت ل بر اوه هست که ل زور پناس و ل زور شونا گنجی کرد هست که خوب کم زنی نیتی درس بید اما هستی خوب کم زن راست راستی نیا اما کو برگه که پی موابع اگر کسانی هم بس زور آمان جام بید به یک جهتوانی ل کسکی دامالیت خوی براور نکه لسر او مسئله بلام گرفته که هلو دست بیا که چوکم کس شارزایی که وحای لسر کلتوری خوی نه
0: خوناسینی بیویست
1: بله خوناسین لسر گندکانی خوی لسر بوای کشتوکال لسر بواری آجل داری هر بواری که دیگه یا اتر که ام پشخانه نبو و که که دو دانه ترازو یا ترازو که تو همیشه بطال و اتر لخواره امینه تو جا من پی موابه اگر ما بواری پرورده نیکه چوکا ما هزه که زوریه بیت هز ما بستم هم لعنی کاریریه هم لعنی ویسته هم لعنی دارائیه اتر سرقال کرنی خلکی زوری دیو بو مسئله
0: بگو من که جوان مردی پرسی که تیری زور گرنگ من هی اوش اویا پیوندی عین و کلتور و رولی لدرست کردنی لاوی سر کردن جانا زنم درست بلین سر کرده لاوی یا لاوی سر کردن لغو غیز معنی و برحال اوه پرسی که ازگار گرنگه اگر سنز بین بدر جایی میجو ام ناو چی ایما عینی جاواز بگو من هبوا رگو ریشه که قولی میجویی هیا و برای برستان پرس عینی کند چه رول اگلن باره اجاره
1: بله بابتی عین با مسئله سرکریاتی همیشه پرسه که زور گرنگ بوا چون که لو پیناسه ای که عین با خویه کد نونراتی اخلاقه کد نونراتی اکاره کد بلام اوی که لناو کلتوره که چون لناو عین عروانن اما پرسه که گرنگه چون که لناو کلتوری جوازه بدرجایی میجو با عینی جواز لو پیناسانه لبوا کرد که خلکانک بکاری دینن لسر اوی که چون تنها وکو بابتی که کسکی لیاروانن نگو کو امراز یک بو معامله کردن لگل خلکی دیگه یا بو اماجدن بو مسئله کروسانه کروسان میجوی که زور زور دورو دیجیه لگل معامله کردن لدینه کانه و همیشهش که لبواری الهیات و میجوی عینه کان و آنه اخوین موه لهر شوینه که لهر بواره که لهر عینه که تاکی کردستی پیو گرد بتو خوی بو ترخان کرد بیت گاندو تا اسه کی زور بالایه جالب واری مسیحیتی و به لبواری جو و لبواری عین اسلام و بیت نمونه زور گشیش من هیا که زور دور نیا با نمونه هر لم صدی را بردویا کسی بنای ملای گوری کویا نمونه که یک جار زیندو زور اتوانه پیشنگ بید با پیشندانی وی که چون مرو و اتوانت بهای عینی با پیشندانی مروی که بالا پیشم داد و که اون بابا تیم و بروی من لبرو پیناسی که این بخوی که و که باسم کرد دست باکی زمان پاکی مسئله دجبریاتی ستم و آنه همیشه نخشه که یا با اوی کسا که بتوانه متمانه به دست بینید با اوی ربریاتی گران کاری بکد چون که سر کرده با من بسی ربریاتی کنی گران کاری که یا بلان پرسیاره که لیر دای آیا امچم که کسا که دستی پیو گرتوا توانیو تی گران کاری که لخوایا درست کد یا نه چون که وکوتم بشه که یک جار زوری پیشوازی کردنی کمالگا کن لعینه با درست کردنی گران کاری بوا لشته که و بوشته که دیکه یا ام پرسیار زور جار هستیاری گور جنید هستیاری دروس سکت لدن خلکه و که تنها لبر خاطر وی که خوم لو بره دادنیم باورم بفلان نتوه هی باورم بفلان دینه هی ایتر تاو من لناو تروبکا کاما بلان پرسارکا ویا که آیا تو تنها وکو روبوتیک سر بمشتید یعنی وکو بحایک
0: یعنی وکو بیر کرنه ویا
1: وکو بیر کرنه ویا سر بمشتید چون که ابی پازده سال نیوش کرنه بی گران کارکی لکسایتی ها درکوید
0: بیگو من
1: سالانی روژو گرتن ابی کسایتی پیشام داد که چونه نک تنها ویا که وکو خری که جماره حسابکی یا روژکان حسابکی بوی بابو چونی من اکرد این بواری که زور فراوانه بوی خلکانک بتوانن با درفتی بزانن خوانی تیاد دروس کن و گرانکاری نا کمالگا کانا پیاد دروس کن بلام ام درفته لهمو اینه کانا کراویا هر لا اینی مترایو بگرا هر لا زرشتایتیو بگرا حتا دیتا اینی اسلام و تا دیتا سر او بابتانی که ایتر با همو چوار شده چه اینی ابراهیمی کن بن چه اینی ابراهیم کان نبود چون که هر بنمای دروز بودن یعنی بنمای سرحال دانیان لسر گران کاری و باشه یعنی تو این اگنه روزی تو بلو من حتم خرابه بلاب کموا بلا همونی بوا با حتو که ایتر من باشه بلاب کموا اما انجی سر کردیتیش باشه اما بابلن پیورکانی وی که سر کردی که باش بدوه که راست بیش بید اگر کسی که به سروشتی لجیانه ندوزی تو چون کسی که راست بیش بید باشترینش توی که پناه به تبرع این زن این پیش نیازی که بوی کسی که راست
0: بیش
1: چون بیت چون او بابلین او مکانیزمانه جبه جب کات
0: بله پرسیشی گرنگ هیا و زور جار گفتگوی لسر اکره ولی نوانده اکادیم زنسکه اینشا زور جار باز کراوه که ها سر کردهاتی کردن تایبت مندیشی خودیه یا خود لپرورده کردنه و دروسه به
1: بله راستکه او پرسیاره که زور زور گرنگی بواری زنسکر گرشا اما بو ازمونهی که همانه لبواری پرورده ها ناچارین دو سیلان هی پک و هاوتری بیبین یکی میانویه که پرسیار همیشه لسه مروف و لتگشنی مروف بید چون که اشکرین لغل مروف ایشه که زور زور نسکه و تایبد مروفی خومن مروفی کرد که پاشخانی که شارو انفال و بریندار و ناراحتی اومه هیا و جگه لوشا او بناخهی گفتگوی که آرام رنگ لغل یا نبید دومیان تگشنه سروی که اگر دمانوی میشب کین لغل خلکانی که ناسک بچه سیستم اگده بیبین لبرو اون پرسیار زور دیت سر من امشتانه یه مکلنا و خومانه لگل من لدائیگ بود چند پیویستا و ده توانی چه سیستم اگ بگرین اولامی بواری زانستی هر دوکیانا بلام بو معنی نکه یکشتن هر کامیان برژه جوازی خوی بلام سیرکه زیادتر لسروی که سر کردیاتی زیادتر بابت یکه که با ازمون و راهنان و بدوداچون و خوترخان کردن و امشتانه پیاده بید بو او بشه دیکه که دلن بابته که خورسگی از ذاتی بید کمال اگه اماجه هن که باسی کن بونه الان اگری زور زوره سر کرده لکاتی قصه کرنه تونی دنگی رولی هبه لقناعت بکرنی خلکی دیکه یعن خلکانه کنه که وزهی که زور وزهی که گرانیان هی وزهی که هنه بردوان بدوی پیدوزیان بدوی ام کتبه اچن بدوی ام ایتی رسته اچن لو زنکو ایا لو کتب خانه ایا لمشته اما وزهی که ناوکی ها ناوکی به معنی شتی که نامونا که پی ناس اکراونی ها بوی که کس هیا ها فرجوله ها حال بد فرجوله لو بواره ناکه چه تا چوارچه وی چکل بواری پروده که بتیر فرجوله ایتر خلکان یکن که لروی سایکوین لروی بابلین پولین بندی اکرین بونه خلکان یکن رنگ ADHD هن هبه خلکان یکن رنگ رژه بابلین گورانکاری کروموسوم اکان یکن به ام فرجوله ایش بو کسانی که زور زور اجولین بلام ام فرجوله من لیره بو مبسته بکاره بو مبسته یکی تر کسا که هدا نداد بردام خیلی که خوفیر کرنو امانه یا کسی که خواه بید بابلین زور زور خواه بید رنگ او مجالی نبید من شوه بیده که موکه بشه که او پیناسانه که بلن ذاتی بون بید پیوست کرا بید بوا
0: بله
1: یعن کسی که لما لکا گوره بو بید که همیشه گفتگوی به هداری تیا کرا بید بگو من
0: او کاریگری زوری
1: و اکد که و هس پی که مروفکا هر لسرطاکانی سرطای تمنی و لسر کمالشت گوش کرا و بلا موی دیکی که هیا پیوسته به مسئله ریخستن، پیوسته به مسئله بریاردن، پیوسته به مسئله چهار سر کردنی کشه بدمو چونی خلکه اما شتانه کن که پیوست نزور به دی این امرو و یعن پیوست به بو جنگی که تیاب چون که درفت امرو به تاعتی فیری بید
0: خوی تیاب گینه، بگو من که جان مردی یکی گلو پرسه گرنگانی که سر لبواری پروردش به تابت لبواری دروس کردنی سر کرده لوا پیدانی رولا
1: بله
0: تا چند رول پیدان یا خود در فتر خساندن بو لاوکان بو تحقیق کرنوی ازمونی جاواز کاریگریه بیل سر درست کردنی بنیادی سر کرده هدی
1: بله ازمون ام شتی که جناب فرموی تو اکت کم رو ازمونی پیدا بید خوی ازمون سرچاوی که زور باشا همو بواری جانی مروو نی همو بواری پیاده کاری نیه بلام سرچاوی که زور زور باشه با فیر بون بلام دیستانی شو جی پرسیاره ام مسئله آیا ام رول پیدانه لچه بواره که لچه استه که لچه تمنه که اتوانه و درست که بلام لهمو بواره که نه شتی زور باشه ده بدسته و بونمونه یو اتوانن لدو مناله لدو گنجه لدو خلکی به تمنه پشانی بدن به گفتگوی که زور زور ساده پرسیاران لیب کن که ازمونی جانیان چون بوا هر لویه بود داره که بید که رول پیدان هر لقناغی منالیه و لویه که تنها اونده بتواند کوپیک او بخوی ببال شوی نکا دای بنید اتواند چه زمینی که با ساز داد لتواند چون که تنها دمشت یک مخونده و لسر اوی که پیوندی به بواری پرورده لسر دمی منالیه که تک منال خیلی که یاریه که پێناسەی ئێمەی گەورە ساڵە خەریکە یاریەکەت بەڵام لە چوارچێوەی زانستەکەیە ئەم کەسە خەریکە نەخشەیەک لەناو مێشکی دا هەیە خەریکە پیادەیەکات بۆ نمونە ئەگەر خەریکە بە مەچینەکەی خەریکە ئیشەکە بە شۆفڵەکەی خەریکە ئیشەکە وەکو ئەندازیارێک لە مێشکی خۆیان پێی وایە خەریکە پرۆژەیەک پیادەیەکات لەبەر ئەوە کە هەتا زیاتر خەریکە پراکتیکیەکات هەتا خەریکە زیاتر پیادەیەکە ئەزمنی داهاتی زۆر لە بابەتە یاسەرکەوتووە من پێم وابێ ئەم بابەتە پەلکەشی ئۆمانەکاتەوە کە ئێمە جارێکی دیکەیە پەیامێک بۆ هەم ژینگەی خێزان هەم بۆ ژینگەی فێرکاری بنێرین کە خێزان پێویستەکە زۆر بەرپرسیارێنتر ڕۆڵی مناڵەکان دیاری بکات بە شێوازی جیاواز چکەم بینیمە زۆر جار دایک و باوک زۆر بە دڵسۆزیەوە هەڵبەت دڵنیشمەوە لە دڵسۆزی وە پێناسەوە کە ناڵن کە ئێمە لە گەورەکردنی مناڵەکانمانە هیچ فەرق و جیاوازێکمان نەکردووە بەڵام لە بواری پەروەردەدا ئەمە ڕەنگە هەڵە بێت چونکە مناڵی جیاواز هەیە ئەو ڕێگایی کە جاکە دوانە بن زۆر کورستر چونکە دوو کەسی دوانە بۆ مانای نیە کە جیهان بینیان خەیاڵیان تێگەشتنیان هەستەکان وەکو یەک بێت لەبەرەوە تووشی بەربەستێنەکە زۆر جار هەیە ئەیان خاتە هینێکەوە وەکو ئەمە بە نمونەی دەستار ئەڵێن کە ئەیهاڕێت کەسەکەی تر خۆی نامێنە بێکجاری لاچێ بەم پێناسە وای لێک کایتر وەلوورێکە گەورە ئەبێت نازانێت بە دوای چی ئاگەڕێت ڕەنگەمە پێناسەیەکی زۆر باش بێ بمانگەیتە و خاڵاتی کە سەیری دەوروبەری خۆمان بکەین بۆچی گەنجانەکەنەکە زۆر جار ڕۆژانە ئەیان بینیت ڕۆژێک بێتاقەتن ڕۆژێک دڵخۆشن ڕۆژێک بڕیاردن لەسەر شتێکیش بکەن سپینە پەشیمانە بنەوە ئیشەکانیان بەنیوە چڵی ئەمێنێتەوە بەشێکێک جار زۆر ڕەنگە پەیوەندی بەوە بێت کە ئەم ئەزموونەیان پێنەدراوە یان ئەزموونەکان لیان پچراوە وەگەر پەیامەکەش بۆ بواری فێرکاری یابێت پێویستەکار وا بکەن کە سیستمی پۆلەکان و سیستمی فێربوون بگۆڕێت بۆ بابەتی زۆر پراکتیکی یعنی زۆر جێبەجێکاری بە نمونە بە ڕۆڵوازی مامۆستا پیشانی بدا کە مەبەستیان لە ڕاستگۆیی چییە لە بواری خوێندنە بۆ خوێندنی باڵایە بەشێکێک جار زۆری کاتەکان بۆ تەرخان بکرێت کە فێرخواز بەڕاستی بگەڕێت بکەڕێت بە دواوی کە وەکو ئەزموون نەتوانێت بەدەستی بێنێت ڕەنگە پێویستمان بەوە زیاتر بێت کە بابەتی نۆڤانی کە پێم وابێ لە بواری خوێندنە پێڵێن مەشق مەشقی هاوینە یا تەتبیقاتی پێڵێن نۆڤانی بۆ سێمانگ زۆر زۆر کەمە گەنجەکە پێویستی بە ئەزموونی زیاتر بۆ بازاڕی کارچ بە تایبەتیش لەم سەردەمەیە کە گۆڕانکاریەکان ئەوەندە خێرانە ئەوەی کە ئەمڕۆ فێریەبی سپێنێک کورتی دێنێت لەبەرەوە من وا بیرەکەمەوە بەڕاستی ئەو زۆرش سورم لەسەرەوەی کە مەسەلەی ئەزموون پێدان ئەمڕۆ زۆر لەسەر و بابەتیانی کە لە بواری ئیشی جیاوازا کارەکەیت کاتێککە خەریکی سیڤی خۆت پێشکەشەکەیت ئەمە جێی سەرنجەکە ئایا پاشخانی جەنابت چی هەیە لەم بوارەیە چ شتێک هەیە چونکە من حەزەکەم زانم لە کاتی کە ڕوبەڕووی گرفتە بیتەوە چیەکەیت چۆن چارەسەر کێشەیەکەیت چۆن لە پرسێکی ڕخنەی و ئەڕوانیت ئایا ئەم کەسانی کە هاوڕانین لەگەڵ تا چۆن بانکێشتیانەکەی بۆ ئیشکردن جا کاتێک ئێمە ئەزموونی جیاوازمان هەیە سەر و کارمان لەگەڵ خەڵکی جیاواز هەیە بۆمان ڕوونەبێتەوە کە لەم دنیا بەسێمە نین و هەموو کەس چۆکۆمە بیر ناکاتەوە ئەزموون زۆر باش دەتوانێت ئەمە بسەلمێنێت
0: بێگومان هێنە سەر ئەو پرسیارە جەوهەریەی کە پرسیاری زۆر کەسیشە زۆر جار لە گفتوگۆکانەوە باسەکرێ بە چی وتر سەرکردە یاخود تایبەتمەندی سەرکردایەتی کردن ئەو تایبەتمەندیانە چین کە پێویستە لە کەسێکی سەرکردایە هەبێت
1: بەڵێ حەزەکەم لە وەڵامی ئەم پرسیارەیە زۆر زۆر نەرمەکار بم ئەوەی کە بە ئینگلیزی پڵن فلێکزیبڵ زۆر زۆر نەرمەکار بم دۆخی سەرکردایەتی بە پێی ژینگە بە پێی بارودۆخەکە بە پێی سەردەمەکە ئەگۆڕێت و تەنان بە پێی و کەلتوری کە تێشیا گەورە بێت ڕەنگە لە هەندێک کەلتورە کەسێکە ئیتر فێرکرا بێت گریان ئەیبە شێوازی سەرکردایەتەکەی کورد بێنێ لە کۆمەڵێک پێناسی هاوچەرخی جیهانیە یان بە پێچەوانەوە بە جۆرێکی دیکەەوە بەڵام منە گەلی دیگایکی پەروەردەیە بڕوانم هەمیشە سەرکردمان بە مرۆڤێکی چالاک پێناسەکردووە مرۆڤی چالاک یان کارە ئەمە ڕەنگە زۆر باشتر بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندی زۆر پیشانەدا ئەمە بە وەڵامی پرسیارەکەمانە ساتوانین لە گوگڵ یان لە شێوە جیاوازەکانی زیرەکی دەستکردە پرسیار بکەین کامە چێنە کۆمەڵێک وڵاممانە دەنیە بەڵام من کلمه لبواری پروریه بلم اماج بکم بمروفی کارا دو تایبت من دیبو همیشه رچام کرو بزانم آیا ام دو پیکوا وکو هاو سمایک چی برهمک پیشکش کن یکی کن دلسوزیه دلسوزی زور بابت که گرنگ بو سکردهاتی بوی کارا بید بوی هم کهید بوی که تنها تو فرمان ندهید بواری دلسوزی جا بو خوتا بو دوروبرتا بو او دوزه که واسطوت گرتوا اما توری که زور گرنگا بابتی دومیان بواری آگایی یا بابلین زانیار بوشه یا کم بمانه بلین چکا ام دوانه که پیکا و دست ایدانه دستی یک دیاشتی یک دروسه کن که با اکن مروف با هموشت رازی نبید و مروفی سرگرشه که با هموشت رازی نیا مروفی که با دوی زیادره اگرد ولامی کرچوکال بو او بس نیا اترجا الوی اتوانی رشته دیگه جا که تو بو نمونه اتوانی بلید کسا که ابه وینا فراوان بید او به انگلیزی پیلن ویژنی هبید وینای هبید و بزاند که او خلقه که خریک قصه بوه که برو کوی ابا چوکا اتر رنگ ازمونی ولاتی ما پیشانی دا بید خلقانه که بن اتر با آماده کاری اشعاری و بید یا با آماده کاری هرشته که بکه بید کمال خلقان بدوی خدا بید بلام دیار نو بید که او خلقه برو چوی ابن بشه که دیگه ما پیوندی با رنگ مسئله پیوندی و هبید پیوند سازی شوازی پیوند سازی با کردیکی امه زور روانه و بلم که جیهانی سا زور روی لویا که سرکرداتی به هندانه و هبید نگ به فرمانه و نگ به تنها دلسوزی و اونمون سرکوتوکانی شروان زیادتر نمون سرکوتوکانی شوان که پشت بواده بستن چون من خاله کی زور زور باش لجناب تا دوزمه و تیکل کشی خالقی اکمو ایتر بو ابسترینه و یعنی ابه وال و بابلن مکانیزمه که بو جوره لرگی امزانیار دلسوزی و واقعی که خلق بو خونی خویش بکات نک بو خونی جناب دوکو یا منیا و کسی که کتن هبنا و سر کرده و یا سر کرده نبید
0: لسردمی استا منده بم بارو دوخوی که استا کمانگده کردی پیاتی پاره بو گرانکاری خیره یعنی که استا لنا کمانگده کردی رو دادن و بابلن خزانه کن برکوتن یا خود تاک کنی کمالگه برکوتن یا لگلی ده هی تا چند آسانه درست کردنی سر کرده هدی؟
1: بله
0: سخته همه یعنی لهمو بارو دوخه که چونکه برزید باسی اوت کرد که سر کرده هدی کردن یا خود تاکت مندی کنی سر کرده قناق با قناق قرانکاری بسره هدو بومن اگر باسی صدکانی را بردو کن او بارو دوخو جنگه و تایبند مندیانی که لو قناقه احبوه جوازه لگاوی که لیسته احیا و پرسی که تریش هی آیا او پیناسی که بسر کرده هایتی کردن اکری استر نیونده جیهانی نوانده اکادیمی کانه همان او پیناسی که بومنه لبی سالی تره بو سر کرده بکره آیا او گران کاری بسره نه هم بابتانه
1: پی موابه مبستان لوشی برکوتن او بو که ایما کوتونی تا جیهانی که وزا به حال بجارنه و بیا به حال بجارنی کمپانیا کن علم کمپانیا کنی باری تکنولوژی هاویه که روژانه معمالا من لگل امشتانه هیا ما بستانه و بیتو پناسکه تن زور باش دارشتو بویم بتوانم بگوشه نگه یکی دوره ولا علامه که بروانم درسته بون رو بو ست ساله و پیش علامه که بروانم درسته بون رو بو ست ساله و پیش زور زور گرینگ بو که سر کرده اسب سواری که زور لیهاتو

0: ئایا ئەم بوارە و باردوخی کە لە بابلین من بیهێنمەوە ناو بەستێنی کوردستان بە تایبەت باشووری کوردستان وەڵامەکە پەلکێشی کۆمەڵێک دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و ئاشاری شتانەمانەکات کە ڕەنگە پێویست نەکام من ئێستا بچمان کۆمەڵێک لانیوە ئەکرێ دەرفەتی دیکە هەبێت بەڵام ژینگەکەی ئێستا بۆ بوارە زۆر لەبار نییە چونکە ئەو کەوتمان مامانی ئیشەکە کە پەروەردەیە زۆر شتی لەبار بردووە یعنی مامانێکی زۆر بە پەرۆش نەبووە تا ئێستا جا بە ئەنقەست بوو بیا ببێ ئەنقەست بێ بمبەست بیا ببەست مامانەکە زۆر مناڵی لە دەست لەبار چۆ ینی بە بڵێن ئێستا کە دەڵێن لە بواری ئەوەی کە تۆ بتەوێت پیشانی بدەیت چۆن منەوە دروستەکەم جیل دروستەکەم بۆ بەڕێوەبرنا بۆ کارگێڕیە هەر دە ساڵێک بنەوەیەک پێم وابێ حیسابەکرێت ئەگەر حسابی کەین ئێستا بێت بواری بڵێن حکومیان هەر شتێکی کە بێت لە باشووری کوردستانە سێ نەوەی پێگەیاندووە بەڵام پرسیارەکەەوەی کە بەرهەمی نەوەکان ئێستا چی بووە ڕەنگە هەرەوە ببڵین ئایا ئەو بەرهەمە بەرهەمی سەرکردەیەکە یا بەرهەمی مرۆڤێکی ئاساییە چونکە کاتێکە
1: یان ببوورە بەرهەمی ئەو هەموو قوربانی دانەیە کە کۆمەڵگەی کوردی داوێت
0: دروستە بەشێکی ئەو پێناسانی کە ڕەچاویەوە بکەین کۆمەڵگەی کوردی بتوانێت چ بەرهەم بێنێتەوە ڕەنگە بمان باتە بوارێکی سایکۆلۆژی چونکە ئەگەر ڕەچاوی ئەو بکەین ئەم قوربانی کۆمەڵگەی کوردی چی بەرهەم بێنێتەوە زۆر جار لە سێبەری ئەم دیدگایەوە مرۆڤێکی زیاتر هەستێکی ڕەنگە دروست بکە کە پێناسەکانی هەستێکی بن و لە مەیدانی بڕیاردانە لە شوێنی کە دیسپلین بڕیارەدات و ژیری بڕیارەدات لەوێ تۆزێک کورد بێنێتەوە چونکە شارەکە هەر باسی قوربانی بکە میوزیکەکە هەر قوربانی بێت و دروستبوونی کەسایەتێکە لەسەر قوربانی بووم بێت ڕەنگە پێویست بکات ئەمە هەبێ بەشێکێ بێ بەڵام دوجار شتێکی تیا کورد دێنێتەوە کە نتوان لەسەر کۆمەڵە کەیس کە پەیوەندی بە ڕاوێژێکی دیبلۆماسی نێودەوڵەتی قانونی چوارچێوەیەکی جیهانی هەبێت وەکو پێویست بێت ڕەنگە من شارەوە بڵێم چونکە کەیسی هەڵەبجا کەیسی ئەنفال ئەمانە ڕووداوی بچووکنین لە مێژووی ئێمەیە بەڵام ڕەنگە لەسەر ئەوەی کە ئەوەندە ئەوەمان لە چوارچێوەیەکی هەستا هێشت بێتەوە هەتا ئێستا نەیتوانیت بە ئەو ڕۆڵەمان پێبدا کە چۆن نێونەرایەتێکی ماف لە پرسیار بکەین کەیسی ئەمە لە کەیسی ئەرمەنیەکان کەمتر نییە کەیسی ئەمە لە کەیسی هۆلۆکاست کەمتر نییە بەڵام ڕەنگە ئەوەی کە ئەوان لەسەر ئەمە هەستا بنەوە چۆن بیانێ پێناسی ئەم شتە بکەن بۆ جیهان لەگەڵ هەستانەوەکی ئەمە جیاواز بێت هەڵبەت ئەو بۆ مانایە کە من ناومێدم ناتوێن شتی وا بکەین چونکە ئەزموونی جیاوازی هەیە دیسانەوە لە جیهانە ڕەنگە ژاپۆن لە دوای جەنگی جیهانی دووەم نمونەیەکی زۆر زۆر باش بێت کە وڵاتێکی بەتەواوەتی ون بوو چۆن نەتوانێت کەلتورێکی داهێنان دروست بکاتەوە من زۆر باوەڕم بە کەلتوری کوردی هەیە جارێکیان لە دیدارێک بووین لەگەڵ کۆمەڵێک دۆست لە ئینستیتیوتی کە لە پۆری کورد لەوێ ڕستێک نەخشی مێشکمی بەستوە لە ناو مێشکمان نەخشی بەستوە باس لەسەر کورد کە کورد ئەکرێت زۆر ئالۆز بوو بێت زۆر با بڵین ماڵی زۆر پەرتەوازە بوو بێت بەڵام کە دەگاتە سەر داوەکەی کەلتوری خۆی ئیتر ئەزانێت لەکوێیە ئەم قسەیە لەو ناوەندەوە کە پێیوەستە بە کۆمەڵێک چوارچێوەی کەلتوریە بۆ من زۆر گرنگە بە تایبەتیش کە ئێستا خۆم لە زانکۆی ئەمریکی فێرخوازم لەوێ سەنتەرێکمان هەیە ناوەندی کەشکۆڵ کە زیاتر بواری هونەر و کەلتور و ئەمانەیە زۆر باوەڕمان بۆ هەیە کە بەشێکی هەستانە و داهێنان و ئافراندن لە ناو کەلتورایەوە باوەڕمان بۆ هەیە کە کەلتور ئەگەر لە چوارچێوەی سیاسیەوە تۆ وەکو دەسەڵاتێک بەکاری بینیت بۆ سرینەوەی کەلتوریەکە ئەگەینە کەلتور ڕێخۆشەکە بۆ فراوانی زیاتر بۆ دەستپێکی زیاتر دووبارەی کەمەوە من زۆر باوەڕم بە کەلتوری خۆمان هەیە کە بتوانێت ڕۆڵی سەرکردایەتی بدا بە گەنج و ئەو ئەزموونەشمان خەریکە وردۆر دەست پێکات ڕەنگە ئێمە ئاماژە بە کۆمەڵێک لانی دیکە بدەین بەڵام گەنجی کورد

0: لە خێزانی کورد ڕەنگە لە کەلتوری کوردیش زۆر بە باشیە گەوروبێ بەڵام ئێستا لە کۆمەڵی وڵاتی دیکەە لە ئاستی زۆر بەرزە ڕۆڵ دەگێڕێت ئەزموونی دە ساڵی ڕابردوو ئێمەش کۆمەڵێک سەرداوی زۆر زۆری تایەکە ئەم شتانە مۆدل نییە لە خەڵکمان وەرگرت بێت گەڕانەوەی ژن بۆ پێشنگایەتی ئەوەی کە مرۆڤی کورد لە چوارچەوەی بڕیاری سیاسی جیهانیە پرسی بەکارهێنان نەبێ بەڵکو پرسێکی گرنگ بێت بۆ گفتوگۆکردن ئەمە ئەو سەرداوانە پێشان دێت کە هەیە ئەم بنەمایە لە کەلتوری ئێمە زۆر زۆر زەقە بەڵام ئەوەیە کەیتر چۆن ئەو شتێککە وتم ڕاستینە نییە بەسەر خۆبەکەم زینەکەی یا پەردەیەکی تۆزێ لێڵە چۆن لا ئەدەین بۆی ئەم ڕاستینی مرۆڤی کوردشانەدەین
1: ئێمە توێن بڵێن کەلتوری ئێمە ئێمە وەکو کورد خاوەنی گەنجینێکی ئێزگار دەوڵەمەندین لە پرسە کەلتوریەکانە و ئەکری ئەمانە بکەینە بنەمایەکی گرنگ بۆ خۆناسین و ئەو هێزی باوەڕ بەخۆ بوونە دروستکەین لە ناو تاچی کووردە بەتابێت لە نێو لاوانە بۆ دروستکردنی بنیادێکی سەرکردایەتی بەهێز کە بتوانێت لەسەر بنەمای خۆناسین و باوەڕ بەخۆ بوون بتوان کار بکەن بۆ داهاتووی نیشتیمانەکەمان ئێمە زۆر زۆر سپاس دەکەین زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین بە ئامادەبوونی بەڕێستان کۆمەڵە پرسی ئێزگار گرنگ کە ئەکری ئەمانە وەکو لایانی زانستی لە وەرکشۆپەکان و لە سیمینار و لە ئەو ڕاهێنانانە ئەخلی ڕاهێنانانی کە هەیە ئێستا لە بابلین کۆمەڵگای کوردیە زۆر زۆر سوودی لێ ببیندرێ بێگومان بەڕێزستان ڕۆڵیشی گرنگتان لەو بارەیە هەیە هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین بە ئامادەبوونت بە هیوای بەرداوام بوونت
0: منی شەروە زۆر سپاس بۆیەوە پاس بۆ میوان دەرەکەتان
1: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێنی خواتان دەکەم
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: لومی من مکن ئێوە ئەوانەی لە ژووری گەرمە لە پشت پەنجەرەی داخراوەوە سەیری ئاسمانی باوەڕان بکەن ئەو ساتانەش کە دەرگای ژوورم بەڕووی باو بەفراتون پێوە داوە با لە ناو خوێنما هەری کردووە با لە ناو خوێنما هەری کردووە لە شەخسە و زوقما هەلم کوتار هەلم کوتار
1: رادیو خاک 87.7

0: نخوشك
1: بله
0: امري لجر دستي دكتوركا
1: بله
0: دكتوركا وكسي بليكي ام
1: بله
0: نخوشه هن دان
1: بله
0: رين ام قصبه والله وقصبه والله
1: بله
0: بدا خوا يعني ميدياك وكو محكمه ليت
1: سرتا اشتيك هي للرساوية سكاني بابتي روجناماني ميديائية بي اوتري ما في جياني تاكا كاسي ما في جياني تاكا كاسي تشيا كسكان ازادن او زانيارياني كهيانا سبارت بجياني تايبتي خويان پارێزگاری لێکردن نەهێڵن خەڵک بیزانێت و ڕۆژنامەنووس بووی نییە بچێتە هەموو بوارێکە و هەموو پرسیارێ بکات و کە تایبەتمەند بێ ئەو پرسیارانە بە بواری ژیانی تایبەتی کەسەکان مەگەر کەسەکە خۆی کەسێک بێت ڕێگە بدا بە ڕۆژنامەنووسەکە کە باسی ژیانی تایبەتی ئەو کەسە بکەن ئەو خۆی ڕێگەی خۆش کردبێ ئەگینا باشە لە حاڵەتێکە ئەگە کەسەکەش ڕێگەی خۆش کردبێ ئێمە کاری ڕۆژنامەوانی پەیوەندی بە تەنها کەسێکی دیاریکراوە نیە وەکو ئاماژەم پێکرد یعنی بەرکەوتی هەیە لەگەڵ تاک بە تاکی ئەم کۆمەڵگایە ئەگەر ئەو کەسە خۆشی ڕازی بێت بابەتەکە باز بکرێ بەو شێوەیە و بچێتە بەر شاشەی میدیاکانەوە بەڵام ئەمە ئایا ئەو میدیانە بیر لەوە بکەنەوە کاریگەری لەسەر کۆمەڵگا چی ئەبێ و چی ڕەنگدانەوەیەکی ئەبێ لە ناو خەڵکە یعنی هەر بابەتەکە ئەوە نیە جاری واهەیە ڕاستە ئەو ڕۆژنامەنووسە لەواچی ئەو ئەزموونی نەبێت نەزانێت چی شتێکی یاساییە و چی شتێکی یاسایی نییە یاخود لە بوارێکی پزیشکیە ئەو شتە بۆ نمونە کەسێک باسی نەخۆشی لە شوێنێکی ترەکە و عملیاتێک لە شوێنێک راوە لە شوێنێکی تر نەزیف بووە ئایا لە ڕووی زانستیەوە لەوانەیە لە ڕووی زانستیەوە ڕەبتی ڕاستە خۆیان هەیە بەیەکەوە بەڵام لەوانەیشان نەبێت ئەو ڕۆژنامەنووسە ئەو میدیاکارە کە پرسیارەکە خۆی ئەگەر باگراوندی نەبێت و خۆ زانیارییەکی باشی نەبێت ناتوانێت یعنی بۆیە هەندێک بابەت هەیە خۆت لێ نەدەی باشترە لەوەی کە بیوروژێنی هەم حەقی نادەیتێ بۆ کەیسە هەم ئەبیتە تەرەفێک لەو کەیسە و لە هەمان کاتە ئەبێ بزانی چەند سوودی هەیە بۆ کۆمەڵگاکات ئایا زەرەری زیاترە یاخۆ سوودی زیاترە بینین خەڵکی وایەنە سەر شاشە خەڵکانێکن ئەڵێن ئەمانە هینن خەڵکێکی دیار و ئەوەن لە ناو تیک تۆک بوون لە ناو فەیسبووک ئەیان هێنن چاوپێکەوتنیان لەگەڵاکەن یاخود بەرنامە و ئەڵقەڵ فیلمی دۆبلاژکراوی وڵاتێکی تر ئێرن کە دابوونەریتیان زۆر زۆر دوورە لە دابوونەریتی کوردەواریەوە ئەو بابەتانی کە باسی ئەکرێ یاخود ئەبینرێت لە ناو شاشەکانی تەلڤیزیۆنە و کاریگەری ڕاستە و خۆی ئەبێ لەسەر ئەم کۆمەڵگایە چونکە گەنج سەرەتای ژیانێتی ڕاستە پەروەردە دەورە بینێ ڕاستە جیناتی خۆی دەورە بینێ بەڵام هەندێک جار لەواچێت لە کەناڵێکی تەلڤیزیۆن بابەتێک ببینێ بابەتەکە نشیاو بێ وا بزانێت کە ئەو ڕێگەی پێدراوە وا ئەزانێت یاسا ڕێگەی پێداوە ئەو شتە گونجاوە ئەوش بچێت لە ئاسایی بکاتەوە کە ئەمە هەمووی خراپن بۆ کۆمەڵگەی ئێمە لە ڕاستیە یاسا هەیە یاساکان زۆر بە جوانی ئەو بوارانیان ڕێخستووە بەڵام بەداخەوە جێبەجێکردنەکەیان وەکو
0: زۆر کاتیش پسپۆڕانی بواری میدیا بەڕاستی زۆر جەختەکەنەوە لەسەرەوەی کە هەموو هەواڵێک هەواڵ نییە ئەگەر سەگێ گاز لە مرۆڤێ بگرێن ئەبێ نابێتە هەواڵ بەڵام ئەگەر مرۆڤێ گاز لە سەگێ ئەمە ئەبێتە هەواڵ وانە هەڵبەت ئێمە ئەبێ پێش ئەوەی کە هەواڵێک بڵاو بکرێتەوە بزانین سەرچاوەکە کێ و دواجاریش شلۆڤێکی زۆر باشی بۆ بکەین پاشان بخێنە بەر دیدی خوێنەر و بینەر و بیسەر
1: تەبعەن کاری ڕۆژنامەوانی جگە لەوەی کە ئەبێ چاوجێری بکرێت لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە و لەلایەن سەندیکاوە و لەلایەن خەڵکی ترەوە و لەلایەن ئەنجومەنەکانی ڕۆژنامەوانیەوە ئەبێ خۆی چاودێری خودی خۆی بکە بۆ ئەو چاودێری خودیە تەنها ئەوە نییە کە تۆ بابەتێک بڵاوکەی تۆ زەرەرمەند بێت زەرەر بدا لە کۆمەڵگاکەت لەواچێت زەرەری هەبوو بۆ ژیانی خۆت
0: ژیانی خۆت
1: ئایندەی خۆت چەندین ڕۆژنامە نووسمان بینیوە تووشی کێشە و بەندکردن و یاخود کوشتن بوونەتەوە بەهۆی ئەوەی بابەتێکیان باس کردووە ئەگەر بە شێوەیەکی تر بە نەرمتر و بە ئەسلوبێکی تر باسیان بکردایە لەوانی ئەو سرێشەیان ئەو گرفتانیان ڕووبەڕوو نەبوایەتەوە بەڵام بە شێوەیەکی تر باسەکرێت ئەبێتە بۆیە چاودێری خودی خۆی ڕۆژنامە نووسەکە لە چاودێری خەڵکی تر زۆر باشترە
0: گرنگتریشە زۆر باش دکتۆر با تۆ زێلم لایەنە لە بچین بینێ لای ئەوەی کە بزانم دکتۆرە پەیوەندی لەگەڵ خوێندکارەکانیە چۆنە و یەکێک لە خوێندکارەکانی ئێستا کامێرامانی منە
1: لە ڕاستیە من ئێستا حاڵی حازر تەقریبەن تەمەنێکم هەیە و پێش ئەوەیش کە
0: سپاسەکەم
1: من تقریبی 15 ساڵێکە بێ لە بواری مامۆستاییە کارەکەم لە زانکۆ و پەیمانگاکان دائیمەن نەک هەر خوێندکار بەڵکو لە هەر کەسێک بەرکەوتنم لەگەڵ یا هەبێ خۆم ئەکەمە شوێنی ئەو کەسە بزانم ئەگە خۆم لە شوێنی ئەو کەسە حەزەکەم بەرامبەرەکەم چۆن بێ لەگەڵما بوشيوي.

0: مامەڵی لەگەڵا ئەەکەم بە هەمان شێوە خوێنکارەکانم دائیمەن بەو شێوێ مامەڵم لەگەڵ کردوون کە خۆم قسەتە شوێنی ئەوان ئێمەش پێش ئەوەی ببین بە مامەسا خوێنکار بووین. حەزمان کردو مامەساکان هەندێشتمان لەگەڵ طبعاً مامەسای زۆر باشیشمان هەبوو ئێمە. من ئەگە ئەزمونێکم هەبێ ئێستا و لە هەڵس و کەوتا لەگەڵ خوێنکارەکان ما بەشێکی زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئەزمونی کە هەم بۆ پێشتر لەگەڵ مامەساکانی خۆم کە مامەسای باشم هەبووە زۆر مامەڵیان باش بوو لەگەڵمانە بۆیە هەموو ئەو خوێنکارانەی هەن ئەگەر تەمەنیان گەورە بێوەکو خوشک و برای خۆم سریانەکەم و ئەگەر تەمەنیەکی بچووکیان هەبێوەکو مناڵەکانی خۆم سریانەکەم و دائیمەن خۆمەخەمە شوێنی ئەوان طبعاً گەنجن ئەوانی کە دێنە زانکۆ هەشیانە تەمەنی هەیە بەڵام زۆربەی گەنجن و لە تەمەنی ڕاستە کۆتایی هەرزەکاریان بەڵام هێشتیانە ماوە کە هەندی هەڵسکۆت و شتەکرێ من زۆر
1: کە لە ژنگێکی زۆر جیاوازەوەیان بۆ زان
0: هەریەکی لە شوێنەوە دێ لە هەریەکی لە پەروەردەوەیەکەوە هەریەکی لە دابوونەریتێکی جیاوازی هەرێکی ژنگەیەکی جیاوازی هەیە تو ئەبێ هاوسەنگی لە نێوان ئەم هەموو ڕاگریت و بتانی بە یەک چاو بە یەک ڕەهەن بە یەک دووری لەگەڵ هەمویان ئەمامەڵە بکەیت و هەمویان یەکسان بن نە گرنگی بە کەسێک بدەیت. من تەنانەت لە کاتی وانەوتنەوەیە هەوڵە دەم کە سێری خوێنکارەکانەکەم بە یەک چاوە یاری هەر جارە سێری خوێنکارەکەم بۆ ئەوی تەرکیز بچێت ینی هەست نەکەم من تەنها سێری خوێنکارێکەکەم بۆ ئەو وانەکە باسەکەم ئەوانی تر گوێ لێ نەگرن یاخود بێتاقەت بن لەوانەکە. هەوڵە دەم سێری هەموو خوێنکارەکان کەم لەناو پۆلەکە و سەرنجیان ڕاکێشم بۆ وانەکە بۆ ئەوی بتوانن تەرکیزیان لەناو وانەکە بمێنێتەوە و ئەگەر هەر کێشە و گرفتێکش من بخۆم چەندین ساڵە لە لژنەی ڕێکاری خوێنکارم ینی ئەو کێشانی کە لە بینی خوێنکارەکان یاخود خوێنکار و مامەسا ڕوئەدا من ئەندام لەو لژنەیەک کە دێتە بەردەستمان هەندێک جار مامەساکانی ڕەفیقم کە ئەندامن ئەوانش لە نجیا خۆ سەرۆکی لژنەن ڕخنی ئەوم لێگناڵێن زۆر نەرمی لەگەڵ خوێنکارانە.
1: ئەو ئێستاش ئاکار پێش بەرنامەکەوت دکتۆرە زۆر هادو لەسەر خۆی لەگەڵ
0: ئەنجا ئەبێ ئێمە ئەو هاسەنگیە چونکە لە لژنەیە کات چەندین کەسی تیایە لەواچێ کەسێکی زۆر تون هەبێت کەسێکی زۆر نەرمەوی کەسێکی مامەنەوە دش یعنی ئەبێ لە هەموو حتا لە کاتی پرسیار هێنانەوە ئەبێ مامەسا مراعاتی ئەو بکە پرسیاری قورس بێنێتەوە پرسیاری مامەنەوەت پرسیاری سوک بێنێتەوە بۆی هەموو خوێنکارەکان بتانی خوێنکاری زیرەک جیاکەیتەوە لە خوێنکارێکە هیچ سعی نەکردو خۆی ماندوو نەکردووە و هاوکاری ئەوانش بکەیت کە زروفێکیان هاتووەتە پێشەوە نیانتوانیوە سعیکەن بتوانن نمرەیەک بەدەستبێنن یعنی لە هەموو هونەرە بابەتی وانەوتنەوە و مامەڵەکردن لەگەڵ خوێنکارە هونەرە ئەبێ لێی بزانی چۆن ئادایی بکەیت و لە خوا بە زیاد بێپەیوەندیمان زۆر زۆر باشە بە شاعری خوێنکارەکان خۆیان
1: و هەمویان خوێنکارێکی لێرە دکتۆرە
0: سپاس یەکەم یەکێکە لە خوێنکارە نمونەیەکان و هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازم
1: زۆر سپاس دەکەم دکتۆرە. ئێمە پرسیارمان نەما هەرچنە پرسیارمان زۆر دانابوو بەڵام بۆ یەکەمی کاتی بەرنامەکەمان و بۆ توانیشم بڵێم لە میانەی وەڵامەکانتەوە وەڵامی بەشێکی زۆر لە پرسیارەکانی شیاوە کە ئەو پرسیارانی کە هێشتان نەمکرد دووبارە زۆر زۆر سپاس ئەگەر شتێکم مابێ دکتۆرە تۆ ئازاری تتوانی
0: من دەستخۆشی لە بەڕێستان و ستافەکە دەکەمەوە تەلەڤیزۆنی خاک بەگشتی کە تەلەڤیزۆنێکی زۆر زۆر باشە و بەرنامەی زۆر باشی هەیە کە خزمەت بە کۆمەڵگا ئەکا و ئەم بەرنامەی بەڕێزیش بەرنامەیەکی زۆر زۆر بەباشی ئەبینم و بەباش هەڵی ئەسەنگێنم چونکە توانی و تە کارێک بکەیت کە ئەزموی چەندین خەڵکی جیاواز لە بواری جیاواز لە ناوچەی جیاواز بیرکردنەوەی جیاواز ئاسی جیاواز لە هەموو ئەم ئەزموونانە تێکەڵ بکەیت و پێشکەشی بکەیت و پێشانی خەڵکی بدەیت و ژنی تر سوودی لێ ببینی و ژنەکان خۆمان ئەوانی کە دین بۆ بەرنامەکان سوود لە ئەزموی ئەوانی تر ببینین بەڕاستی دەستخۆشیتان لێەکەم هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم
1: دکتۆر زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە بەرنامەکەمت بە شێوازێکی زۆر باش هەڵسەنگاندنە بۆ کرد
0: سپاس
1: خۆشم بۆ یکە کەسێکی
0: خۆتان شایانیەوەن
1: زۆر سپاس دەکەم دەستەکانە خۆش دکتۆرە خۆشەویستان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان کە بەرنامەکەم زۆر تایبەت بوو لەبەری میوانەکەم بەشێکی زۆر باسی ئەم میدیایی کە ئێستا هەیە کردمان بۆ باسی خاڵە باشەکان و خاڵە نەرێنەکانیشمان کە بە هیوای ئەوی کە هەر میدیایە کاتێک ڕووماڵەکە یاخود هەر ڕۆژنامە نووسێک کاتێک بوای ڕۆژنامە نووسی هەڵبژێرە بتوانێت زۆر بە پیشەیەکی زۆر باشە و بە خۆشویستنی ئیشەکەەوە کار بکات لەسەر بابەتی ڕاگەیاندن چونکە هەڵبەت ڕاگەیاندن لە ناو خەڵکایە ئەزانین ڕاگەیاندنێک کە لە پرسە گرنگەکان چونکە لە ڕێگەی ڕاگەیاند لە ڕێگەی میدیاوە ڕۆژنامە نووسان میدیاکاران ڕاگەیاندنکاران ئەتوانن پەیامەکانیان بگێن و هاوڵاتیانیش ئەتوانن پەیامەکانیان بگێنن. دووبارە سوپاس بۆ کە تایسە بینەی بەرنامەی ملوانکە بوون تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد و خواتان لەگەڵ.